zan fos al opotunite akos se zot ki pe shape sa future li men. Nou anvi don zot sa li sa zot gandit avek tout l'opotunite pou zot kapab devlop zot abilite.